はコモエスタスエアラインにご搭乗いただき誠にありがとうございます。皆様にステレオ音楽のご案内を申し上げます。皆様のお手元のイヤホンにてステレオ音楽をお楽しみいただけます。どうぞご自由にご利用くださいませ。